0: Avant de nous quitter pour un temps, voici Ecce Laedantur Omnia, un chant d'amour anonyme en latin du XIIe siècle.
1: Ecce Laedantur Omnia, quoique dante sua gaudia, excepto me qui gracia, amicae mae careo, quod quorandum invia, evenit unde doleo.